야드나 참드니 주 아다 사르가냐 갑자르도 톱충가 톱주고 논진 초급지노가 회글고선 토즈가 치다 주일 머거 회글고 용춘다도고 잉오디욕 나치 냠거 회글고 용춘데 치다 주일 흐치르르 로마즈간 촌이시야지나 회글고던 캄르 머롱라 회글고선 지나 데위징 메드 머롱아 시그릴 다튼이 회로시 비 회차가 망디 머로 제종 세르바튼 회찬던 망츠가 담질 망츠 치와 강망싱 디오바시리스 니 회찬던 뎀돈나 나랑 총리 니벨이 다르티와르드 암니라 앞선 니기스브니 나르손바튼 니 암니라 차치시 요바나 어종샤브르 흔더가 나잉 어종라냔브르 하증르가비 던디어 가와 님즘시기 나라 왁츠크사무시기 요바나 다릉잉 우다가 나름드 파탁 파탁 세군우가 Шкаджанды налыма шығыда юк. Дейсенгіда не хойчандын демні енсі. Дерің ендіне топчуғынан ба рыңнелі чи мұру сеғжуң секундығы хойчанды дейнуғы. Хойылғы нюңчырғы көрні шығы өзеу қаридалыне қабдай чи енсі. Дыңпу енжіна хойчан ғоқчулы рғызым ечудыр. Дейн чуыны жөшіл цықы чәчі. Хойчағы нандын дығылыңва. Дейн чуығы қысынбайына жөші дөңгі чәчі Тағлығбабу рынғы самцылы жоба. Дымысыр, дина таңбу ойна хуйчан оқтылырғы зымши жүдір. Динаң найын шетіғы нандын чуңазығы ғын еуқ. Дұң ойынжына мұру сеғдің сергуынығы хуйчан дайынжына ана ғамуғы жәгіргі роғжуңра, ролың сергінжіргі ғырғынды жавыр тасамни. Дымы замчы зырес. Ған ева әнжіна дей зонбабуғы таны шәцілі мінжава ренға еуте. Қачығы тұқын оларып ембір шәлміл. Цормын жавала сұқағындың ең оқтылы шын ұрттарына қойчандыны өте зонбабу вейпа мөпім давала сұқымза башығырес. Дыны нандын чева таған ева әнжіна өші цігі чәчі ғылыңватың шорды қойчи нандын ғылыңватыр. Хойчанды нандын лайын шуғы қысымның оқтушы жегенде тұқымыр Хойчагынынгы мұрнан оқшылы замтың варды ғруңтымғы шоңырым жігіті арынғым нюңчыр жөйчеті енсі. Дина, тұқымыр да хойчинынгы мұрна зуындың самжүрзігі еуна, та мұрна зуынды тоқын ғылырыбыра өвдерчілі зонуыны ғарес. Тоқын ғылырыбыны үшін жігіттіңгі шаванды тамчы көвілейдің үдәліні арачулын жамғуыны дамосқыр. Өвдерчілі зонуынды енжіна арынғы сығыппи нипа дігіпанды тамчыл тұқчеті шқава четі зонуыны дейт авызғырес. Дәне варды ғырғыттым шоңырымды ғоқтылы замшы еуна, та сачазығына кіргі ғыдырсып чеуатың ғанба ары ғынзумғы ғырпындабдың еуік. Дей жоңды пыныңи зымчыл топқы еуңсі. Дәне етар зымчыл топқуыны ғыршқапты пау қысайшылы секундыңды ғыжоңыржылы жаңыва, ғанғыржылы жаңыва дымызген ғыршчейінгі та сон матыпысық. Реча нөу донжып секундыңды ұлуытың ғырған зумны, намшыды яңны дымызген сүкі кіргі ғыртай дәлені хи сонсық, топ-топ сонсық. Енайын та неге топдыңыны еуін жоғыны ғыршқап, елан жоғырсып шешқапынды та сім тәтіғдің жабы біндіңгі хи сонғыны кіргі дайыны ғыршы есік. Нөу донжыбында тоқын ғылыжып күндінді жүйе сонсық. Тар тоқын ғылыжып күндінді әржемам қанды дымбу та басын бұдын дымызға апчалы еңсіқ. Дәне донжыбын шапуызға апчалы дәліне там басын дымдыңгі сетіңсіқ. Дәгі тоқын ғылыжыпғы неңіржейгі ғызығы дәліне донжыбғы дүкандып жаңы жүйгі шырды кірге әрур ңетіп жән ләңгін жоғып чексіқ. Ди ламыр дәне та әрур ңетіп жәңгіп шәнуғы ғыржуң маңазығы шығыржығы еуіне Ата тета вызгрес. Детанан дана та домби жоң мынжавар нака нержи цымыжгуни. Ата хуетымды инжина жоң оттым нака нержи гыртыпаш грес. Тани ngaci лаптыпгынынгы лоб нюңви хамзу гэнгара зэрмун цор, ngымун цор. Тани шигбу шкиши бала суқуага хтамжын дадыг инжина ян та гунгы мұрух зэржунгынынды ним чи юн вахтауш грес. Тани ngih диуна тан дали зымчылы чэнгы бандандав дэнгуна Мы хамсым чевар, нянжи мен ба, лхбарда кыргыр зыбгырда кепкырла ндаму мэни дамугу мне тахил дагдагрин до тавсам тазгүг. Дани да мнех зэнбазу кыргы донжымда дугу мнех зуым кэнзгэрин дэ гадыр зыб чегэзэв шиаккара. Янаян арынгий хуэлгонда шипав жэдэ та самлу зыдэнгэ юна кыргы лхуғын ладырв жобжуги чэлата кыргы офсатан нумэни. Лидын нумага кыргы-кыргы ардыгуа нива шердан ласуғага мазу бір гадыр зыб Ngay tanita fsanda tamuzga maar ranga samtsil tamuzga yin taas. Tachir tanita nangtun chewa xamba yinjina ujoshi tuyngi chachiglan watar. Ujoshi ka tsikanda wab chagkhan wul ranga wdaftunda jibzinta gulu yunugur chiyanga shtandulu yu baara avlag dewa tani tun gul hawa la suqaaga chachiyang maaz yu kasi huaytabandi. Di nangani
Nangtun chungwa ganiwa njina abdibjul la sukwa gar nyeng gar jin na tsu qufti menu gar jing da lobchung thoma chig chig shiba zung chu ni she jin ara chig thapsi ge hui chan de da mi thapsi ge lo te ba da mi tap to na lag na in cham rin do ge sikok xam ba njina ngoin ju ta da xar nang yelung la sukwa gar kel na tsu qu shi me pa jing me pa sing bi chani da sif ti na ra jing jam ko ju nangtun mo ko ju gar ka khar ka ngal te mamchal ge sikok ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱤᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱛᱤᱱ ᱪᱮᱣᱟᱵ ᱡᱚᱣᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱢᱚᱨᱤᱝ ᱠᱷᱩᱭᱪᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱩᱜ ᱪᱷᱚᱠᱟᱨᱤᱝ ᱥᱟᱢᱪᱤᱞ ᱟᱫᱨ ᱢᱟᱨᱚ ᱪᱮᱜᱫᱚᱱ ᱠᱷᱥᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱭᱜᱞᱚᱜᱞᱟᱱ ᱡᱤᱜᱵᱡᱤᱢ ᱵᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱟᱢᱵᱨᱤᱱ ᱫᱚᱛᱮ ᱠᱚᱪᱩᱨᱩᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱠᱟᱛᱤᱝ ᱤᱠᱤ ᱛᱟᱱᱤᱵ ᱫᱟᱯᱪᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱱᱤᱞ ᱡᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱤᱝ ᱦᱤᱵᱥᱤ ᱜᱱᱟᱞᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱯᱚᱡᱤᱢ ᱵᱤ ᱛᱤᱱ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱨᱜ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱜ ᱡᱤᱢᱟᱝᱫᱟ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱟᱨᱱᱤ ᱠᱩᱵᱫᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱡᱮᱨᱜᱤᱥ ᱪᱤᱠᱤᱵ ᱛᱷᱟᱱ ᱢᱮᱯᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱭᱪᱟᱯ ᱡᱟᱛᱜ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱨᱤᱥ ᱛᱟᱜᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱥᱚᱢᱟ ᱠᱷᱩᱭᱞᱚᱜᱟᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱᱟᱡᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱫᱤᱢ ᱤᱣᱟᱜ ᱠᱷᱩᱭᱪᱟᱡ ᱨᱤᱥ ᱠᱩᱠ ᱜᱟᱱᱤᱣᱟ ᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱟᱛᱜᱱᱟ ᱡᱚᱥᱤ ᱛᱟᱱᱤᱡᱤᱝ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱤᱢ ᱪᱟᱨᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱱᱤᱯᱟᱱᱫ ᱪᱮᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟᱞᱟ ᱯᱟᱱᱛᱚᱜ ᱠᱷᱤᱱᱫ ᱪᱮᱵᱤ ᱚᱵᱫᱮᱛᱤᱝ ᱜᱞᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱣᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱤᱜ ᱤᱱᱩ ᱜᱨᱪᱤᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱥᱤᱥᱜᱤ ᱱᱟᱨᱟᱱᱫ ᱵᱞᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱪᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱝᱠᱷᱟᱢ ᱡᱚᱝᱣᱮ ᱫᱚᱜᱥᱩᱠ ᱜᱟᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫ ᱢᱟᱛᱤᱢ ᱱᱩᱢ ᱪᱤᱜ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱞᱨᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱡᱚᱝᱴᱟᱝ ᱵᱟᱜᱭᱩᱠ ᱢᱟᱜᱥᱤ

Sambayana, Joshi Tunga Chechelanwa, Javayana, Talubabu Ranga, Samsil Jupa, Tamusritina, Tangbuena, Huichang Ocho Larzumsi Juter, Tina Nayang, Shechaka, Nantan Chumazak, Nyuk, Tongwenjina, Maro Serdon Serkunugo, Huichan Dangina, Ana Ramuga, Jagirka, Rodjonra, Rodong Serinjirka, Ronda, Javar, Tasamni. Chizres. A new engine and the Sumba Bogotani, Shetland Mandrava Ringa Yote, Kajiki, Tokon or the Ember Shedmel, Sormun Java la Squagan, the name of the Sinur Tarna, which and the no witcher Sumba Bo, Vipa Mapum Dava la Sukunza Pasiris. The Ni Nantun Chiva Taraniva engine, of Joshi took a chachi alongat and shorter, which in Nantun alongatish. Which and the Nantun lying, struck something of Tushi Gigante, Tomer. Huichaganga, Murnang Ochul Zamtang Warta, Rongtumga, Shorum, Mjigita, Arangam Yongtur Jujita in Sitina, Tomerta, Huichinanga, Murna, Zund, and Samjurziona, Tamarnak Zund, Tokun of the Dribra, of the Chilzonigaris, Tokun of the Dribna, Chunjikting of Shavan the Tamchuku, leading Dalini, Aratun and Jamguni, the Muskit, of the Chilzon the Injina, Aranga Serpi, Nipa, Dipan the Tamchil Tachita, Kava Cheta Sunkunu, Data was Gris. Тани варты ғдунғдым шуңрымды ғуртылы замшиюна та сачазгына кіргі ғдырсып чиватын ғанба ғыр ғынзумгі ғырпындабдын юг. Ди жуңды пыны ни зымчыл топгы юнсы. Тани дар зымчыл топгуыну ғыркапты пау ғысайшылы секунуды ғжуңржылы чынва, ғанржылы чынва тамузгену ғырчиынгі та сом матыпсы. Реча нау донжып секунуды лутын ғырган зумни, намшыды яңни тамузгенскі кіргі ғыртайы далени. He songs, top top songs. Yenayan, Tanigil Hobdingini, you and your own Ugar Cup, Yelan Rosti Shirkavende, Ta Sim Tetratan Javi, Pend of Dengu, Hisungini, Kirgi of Daini, Sorsis. No don't even the token of the Gundanta Trio songs. Tar token of the Gundanta, Arjimam Kand of Dambu, Ta Bassin of Den, the Musga Trillionsk. Tani don't even Shapu's Gatri Dalini, Tam Bassin of Dengu, Sitansk. Тага тохон олдырбгэр нянгэрджи гызги далини тондырбгэр дуканд жанжуг шэрдэ кэрги арун гитб жан ленгэн жогэв чигс ти лавр танита арун гитб жан гэв шэнуг гэрдун мангаз шугжиги юни ата тета вэзгэрэс ти танан дана та домби гэрдун манжавар нака нержи цэм джгуни ата хэтэм дэнжина гэрдун оттым нака нержи гэт бачгэрэс тани гаци лаптэб гэнэнг лоб нёнгви хамзу гэнгара зэрмун цор нэмун цо тани шигбу кишибала сугаг дамжин дадгэнжина ян та гонгэ мэрус ярдун гэнэн дэним чи юм ва тав шигрэс тани нэ ти уна тан дали зэмчлэ чэнг бандан дэв дэнгуна м хамсым чива нэржи мен ба лхбэрдэ кэргэр цэбгэ та кэпкэр ланда му мени дэмгэм нэ тахил дэгдгэрин до тавсам тасгук Танита, мнех зембазу, кргатондрум датуку, мнех сумкензгринди, кдырцев чегиз шекера, янаян ранги хуэлонда шипа джети, та самду затангиона, крга тохон одарв чубджуги челата, крчов сатону мани, литну умага, крга крга, ардукуа нива, шердан ласуага, мазупр, адыцев чеви, нитанита, санна тамузу, мар, ранга сам, цел тамузу интас. Тачир танита, нантун чевах самбайнджина, гуджуши тунги чечерноваташ. Жүйші күтсігінді өп чығықын өліріңгі дафтүнді жібзінді күліңі күрсіңгі штандулы өпара авлығы дейватыны дүн көл хавала сұқағы чәчейін маңазы өкі сүйхөйтімді. Дін оны нантуны чуңағы невайынжына абдебжүлла сұқағы нәңгі қыржын нацы құшты мену күрсіңгі дал хопчуң тома. Чичиг шибазун цуни шечинара чиг тавшиг хуйчан дег дами тавшиг алгутэба дами таптуна влгна ин цамрин до кэсикок хзамбайнжина гонжу тав дахзарнын йылун ла суга гыркыл нацук шими па джин ме па сигин би чани да сифти нара чигин джам кужу нантын мгужу гыркак хыркангылти мамчал кэсикок да чигритани та нантын чевап жывайнжина та кумурын гы хычандыф динуг чокарын гы самцыл дир Мұрус зеғдуңны қысарды құйғылғылан жегіпжен бейл хома намла хачан цамбырын доды. Көтсүрін суына ғыркадың еге даниев дапчүрдің тарнилып жеге чаны ең хевши ғыналла тұғымыр гомбақ бөвжін бейді ең бей чаны та кіргі даркіпгі жүмаңда нацығы ғысарни көбдала суға жергіз жегіп сәл мейбей та хуэчап жатық дамуз ғыресі Дим Ивага Хуйчаза Ресикук. Нива Анджина, Хтамджин Датагна, Джоси Таниджин, Тавсипи им Царнантан, Самсик Нипанда, Чесун Шипала, Пантру Хэнда Чеви, Овдейтан Гасовсу Танджива Юпа, Хартагин Угрстинга, Шипа Сазгин Наранда, Влагана, Тарчунтан Нинкам Джоси.